yes bible say wa damfo bi oha osin wonu ya na sa damfo oni jesus orofo so wonetu no so na ono no be ya